0: Și plou mașa ajun dejastre. Chi portará la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: Radio Galicia, Cadena SER.